in Arii, Mars in Venera. Kaj sva mi dva, kaj sva si dala, kaj vzela si. Čič in Arii, Mars